trena. Kad pomisliš na prošlost, baš ništa nije. S neba će pasti jedna zvijezda, ali rodit će se...

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: satima, već danas možemo očekivati do 30 stepeni u Mostaru, Tuzli i Zenici po 28 stepeni i tako redom. Kada su u pitanju informacije o putnim pravcima u Bosni i Hercegovini ovoga jutra, pojačan promet vozila na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini, ali su uslovi za vožnju povoljni. Ipak apel svim vozačima da voze maksimalno oprezno na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Na graničnim prelazima nema posebnih ograničenja niti posebnih čekanja, osim dakle onih redovnih kontrola koje su uvedene posljednjih mjeseci, a tiče se ulaska u zemlje Evropske unije.
1: Jutro na 88,2 MHz.

0: Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
1: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

sječe drva. Govorio je samom sebi, kad bi bilo nekoga ko bi dotjerao kola za mnom. Oče, povika Palčić, pa ja ću ti dotjerati kola. Osloni se na mene, ona će biti u određeno vrijeme u šumi. Otac se grohotom nasmije i reče, pa to je nemoguće. Ti si suviše malen da bi mogao voditi konja na uzdi. Ma ne smije, tato oče, samo nek majka upregne konja. A ja ću sjesti konju u uho i dovikivaću mu kuma, treba da ide. Dobro, odgovori otac, da pokušamo. Kad je došlo vrijeme, majka upregne konja i stavi Palčića konju u uho. Mali vikaše kamo konj treba da ide. Hajde, džiha, hajde, hajde. Konj je išao sasvim dobro, kao da ga je tjerao majstor i kola je vozio pravo u šumu. Baš kad su kola zavijala oko jednog ugla i mali vikao hajde, hajde, naiđoše dva stranca. Čovječe, reče jedan, ma šta je to? Kola idu u koči, aš dovikuje konju, a niko se ne vidi. To nisu čista posla, reče drugi. Ići ćemo za kolima da vidimo gdje će se zaustaviti. Kola se odvezoše pravo u šumu i to baš do onog mjesta gdje su sjekli drva. Kad Palčić pazi svog oca, poviče. Vidiš li, oče, evo me s kolima, skini me dolje. Otac uhvati konja lijevom rukom, a desnom izvadi sinčića iz uha i on veselo sjede na jednu slamku. Kad su stranci ugledali Palčića, nisu znali šta da kažu od iznenađenja. Jedan od njih pozva drugog u stranu i reče, ma slušaj, mališa bi mogao da nam donese sreću, ako ga u nekom velikom gradu budemo barem pokazivali za novac. Hajde ga otkupimo. Onda odoše do seljaka i rekoše, prodaj nam ovog čovičuljka, bit će mu kod nas dobro. Ne, odgovori otac, pa to je moj ljubimac. Za sve zlato ovog svijeta ja njega ne bi prodao. Ali kad Palč čuo da je riječ o pazaru, uspuza se uz nabore očevog kaputa, stade mu na rame i šapnu uho. Ma samo ti mene, oče, daj, ja ću se već vratiti, pa znaš mene. Tad ga otac dade za dobre novce ovoj dvojici. Gdje hoćeš da sjedeš, rekoše im oni. Stavite vi mene samo na obod vašeg šešira, tu mogu da šetam gore dolje da posmatram okolinu, a neću ne pasti. Oni mu učiniše povolju. Kad se Palčić oprosti od svog oca, pođoše s njim. Tako su išle dok se nije smrklo. Tada mali reče, skinite me dolje, moram, nužno mi je. Samo ti gore ostani, reče čovjek na čijoj strani je glavi sjedio. To meni neće smetati, ptica mi ponekad ostavi ponešto na šeširu. Ne, reče Palčić, ja znam šta je pristojno, skinite me brzo. Čovjek skide šešir i pusti malog na jednu njivu pored puta. On skoči, poče puzati između gruda, pa odjednom šmugnu mišu rupu koju je našao. Laku noć, gospodo, produžite bez mene, povika im on i nastavi da se smije. A oni potrčaše za njim, pa uguraše štapove u mišiju rupu, ali trud im bio uzalud. Palčić se povlačio sve dublje i pošto se sasvim smrklo, mora doše oni produžiti kući, ali ljuti, jer su prazne kese. Kad Palčić vidi da su otišli, izađe iz podzemnog hodnika. Po mraku je vrlo opasno ići po oranju, reče on sam sebi. Čovjek može slomiti li vrat ili nogu. Srećom nabasa na jednu praznu puževu kućicu. Hvala Bogu, reče. Tu sigurno mogu provesti noć. I smjesti se unutra. Ubrzo, baš kad je htio zaspati, ču gdje prolaze dva čovjeka. Jedan od njih reče. Što da radimo kako bismo tog vovkatog popa uzeli nešto novca i srebro? To bi ti ja mogao reći, umiješa se Palčić. Šta to bi, reče jedan lopov uplašeno. Da neko nešto govori. Oni zastavljuše i oslusnuste, a Palčić ponovo progovori. Ma povedite me sa sobom, ja ću vam pomoć. A gdje si? Tražite samo po zemlji, pazite odakle dolazi glas, odgovori on. Lopovi ga najzad pronađuše i podigoše. I ti mali kepic, pa kako ćeš nam ti pomoć? Čujte, odgovori on, ja ću se provući između gvozdenih šipki u svećenikovu sobu i dodat ću vam napolje sve što želite. Aj dobro, rekoše lopovi, vidjet ćemo šta možeš. Kad su stigli do svećenikove kuće, uvuče se Palčić u sobu, a odmah poviče i to iz sve glasa. Hoćete li sve što se ovdje nalazi? Šš, lopovi se uplaše.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Bogoša Rosulje, spremite se!
3: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
2: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: sumanuto ostat na fakultetu toliko dugo vremena i nebitno da smo, da sam ga u roku završio, ja sam stvarno malo duže studirao bachelora, u roku sam magisterski završio, e, bilo bi sumanuto provest 5 godina negdje učeći nešto, a u nastavku svog života ne radeći to. Nažalost, mnogi nemaju priliku, a da radi ono što vole poslije fakulteta za ono što su obučili. Nisam, moj pisan nije u potpunosti, hajmo reći, svakodnevno, u smislu, pišem ja na svakodnevnoj bazi, ali u smislu, kako vam najbolje to objasnim, kao nemam ni ja baš priliku da samo pišem, to hoću da kažem. I nema neko veliko pokriteljstvo, podršku u samom procesu pisanja. Ali onda se pojave ljudi kao, znaš, ono, okej, uradi to, daju podršku, daju moralnu, ono, podršku u svakom smislu.
1: Potiču da se to
0: dešava, da, stvarno. I nekad se nema ni vremena, ali sam po završetku fakulteta shvatio da ja unazad 12 godina pišem, da treba nekako to i poslije fakulteta nastaviti, da ne bila zbog mene samo neka puka farsa, ono puko prisustvo na nekom mjestu.
1: I kako je zapravo nastala Tri tačke? Pisana je dugo godina, na kraju se sve to skupilo u ove, između ove dvije korse koje su, evo, predavno.
0: Pa, otprilike tako nekako. Ja sam stvarno imao puno materijala, stvarno puno pisanog materijala. Moj najveći problem je što, hajmo reći, pišem olovkom na papiru i onda rijetko kad otkucam to. I možda tamo 2020. U stvari, lažem, opet, onaj, poslije korone odlučim da digitalizujem sve što imam. I uzmem prvu svesku koja je, hajmo, vjerojatno je ona 2019. 2020. Ovih dana sam se kanio da je nađem, ali nisam. I krenem otkucavati to, i kako sam otkucavao, taj dnevnik, te dnevničke zabilješke su meni se počele formirati u Wordu, odnosno u proces kucanja samog materijala kao stihovi. Da bi ja to kasnije preslijedio svojim kolegama na filozofskom, s kojima sam pričao kako i šta je, tako da je obit nastalo iz dnevne potrebe za čišćenjem sebe kroz pisanje. Tri tačke su bitno ostale kao kruna jednog desetogodišnjeg, a možda i duljeg rada u samom procesu pisanja i književnosti.
1: Sada ste kazali kao proces vlastitog čišćenja, ali više navrata ste kazali kao proces izlječenja.
0: Umjetnost kao umjetnost. Ja se nekako stvar koju čovjek kada osjeti, slučaj knjiženo sad, može to biti slikarstvo, vajanje, gluma i tako dalje i tako dalje, ali u mom slučaju knjiženo se meni pomagala da taj dan kada sam sjeo da pišem i bilo koji drugi dan da izbacim iz sebe strahove, najcrne misli, najdublje misli i da se vratim na to izlječenje. To zaista jest izlječenje. Umjetnost ima svrhu katarze, pročišćenja ljudi.
1: A zašto tri tačke?
0: Tri tačke. A pravo da vam kažem, poštovana Amela, došao sam na tu ideju nakon svih nekih dešavanja. Tri tačke, hajmo reći, kako je u predgovoru napisano, je prekid govora. Često smo mi prekinuti s jedne strane i bojimo se reći drugima, samom sebi ili bilo kom je drugom nešto što mislimo. I s te strane tri tačke je naslov koji je dovoljno, hajmo reći, taman za tamnu zbirku. A meni tri tačke na kraju krajeva najviše predstavljaju nešto što će se nastaviti, čemu nije kraj. Meni su oni nada. Naslov tri tačke su meni bit, jedna velika nada, kako za mene, tako i za druge ljude. I kako sam ranije rekao u svom

0: Svi programa Radio Vogoše, još jednom vas toplo i srdečno pozdravljamo, tačno je 12 sati i 12 minuta, dobrodošli natrag na talase Radio Vogoše. U nastavku ćemo malo o aktuelnim biznis dešavanjima na području općine Vogoša i šire. Vogošanska bosansko-hercegovačka firma RCB nanotehnologija niže nove uspjehe, a ovih dana govoreno je o razvojnoj šansi za industriju u Bosni i Hercegovini. Naime, od važnosti sve snažnije određuje konkurentnost kompanija u evropskim lancima vrijednosti, poručila je Hanadi Džabić-Frašto, generalna direktorica RCB nanotehnologija na Balkan Green Summitu 2026 koji se održava u Cijenici. Na panelu Cirkularna ekonomija kao razvojna šansa predstavila je pristup kompanije zasnovan na obnovi materijala i njihovom vraćanju u industrijsku upotrebu. Taj pristup RCB nanotehnologija primjenjuje kroz proizvodnju obnovljivog karbon bloka, materijala koji se koristi u proizvodnji guma, plastike, boja i drugih industrijskih proizvoda. Prema riječima direktorice Hanadi Frešto, upravo ovako rješenje pokazuje da cirkularna ekonomija predstavlja konkretan razvojni model za industriju. Kompanije koje ulažu u cirkularne modele odgovaraju na ekološke izazove, grade otporne poslove i jačaju tržišnu poziciju za industriju Bosni i Hercegovini, to je razvojna šansa i prilika za bržu modernizaciju, poručila je sa ovog skupa Džabić-Frašto.
1: Dobar dan, želim vam vaš

0: Bogoša, rosulje, spremite se.
1: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
5: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: Bogoša Rosulje, spremite se.
1: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Bogoša, rosulje, spremite se.
1: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMKO. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: AMKO Commerce. Najbliži vama.

0: Bogoša, rosulje, spremite se.
1: U ponedeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100

0: U Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene. Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

Dođe Heke, rodio ga dedo, nije nam odavno dolazio. Veli, naka ga depresija jamila, ide i kod Hećma. Pitamo ga šta mu je to i on nam

čovjeku objašnjavati kako je vazda umoran i nema volje ni zašto. Ne imaš ti to, sine Hike. Šta su ti god rekli da je u nas to niko nikad nije imao, nego ti, sine, slabo jedeš, a snaga i radost na usta ulaze. Veli mu Fata i stade pripremati pred njeg metat sve one zjafite što on voli, od uštipaka, mladog kajmaka, suđuke, suhog mesa, potanko narezanog, te Hike poče jest, pričati, smija se sa nama, a dedo se privali i ono masti brke. Nešto konta. Kad imaš nanu, ne mreš nikad bi gladan, a kamoli umoran i bezvoljan. Ne da nana tim modernim bolešnjama ni blizu, jok,

0: Bogoša Rosulje, spremite se.
1: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMKO. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: AMKO Commerce. Najbliži vama.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

mene dedo Atif govorio, žene su ti ćotije, odinada ćeš to šta učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beš ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu pred kućom driječat ko jarac al džaba. Ona ni mu kajeta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mat.

Nisam se nikada zahvalio Bogu što mi je dao da mogu misliti svojom glavom, ali mu se stalno zahvaljujem što mi je dao skromnu, ali dovoljnu na faku, da mogu reći i raditi ono što mislim, a ne što mi drugi naišariti i smisli, a samo zarad vlastite koristi šćara.